شعيب وتي اي هوزو خزمانم ايا كسو كارم بلاي ايوا بتوانو د صلاتر لخدا لكاتك دا او ذاتتان فراموش كردو جنادن بفرمانكاني براستي پروردگارم اگادار بوي ايوا انجامي ددن.

0: خير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: أيها ولاني زندانيم اوتان لخوني دا تري دا گوشي او دا بيت ساقي پاشاو رزگاري دا بيتو شرابي پیشکش دکات اوی تریش لخاز دا دريتو بالندل لسرو رخصاري دخوات اتر امج ولامي لگدانوی خونکان تانو هر اوش بريار دراوا